ki pospravlja drva, eni v drvah, drugi pa pod klimo. Pravi Tatjana, malo se relaksiramo od vročine pod klimo, poslušamo pumpo in bi z možem rada slišala Firce in seveda katero drugo kot pa Brajde.